yo, ye be ya yo, na ya san ya ye ye. Adwuma de be ya ye. Adwuma san no, awrade se ye be ya ye. Ya bi na da wo so no, wo ha na wo te mo no, awrade je wo. Wo di adie ba ku pa ni se, ma ye ho wo yi. Ma ye ho wo ku nyo ni da so mi ni yi. Many a woodsy a bee, ne bay a ye, a bay a ye, Nasa ye ye. Ha! Assembly of it, Herodi, Saradin, I